0: Наша зала си попазета мало жгала.
1: О, мој. Тркаќи се
0: спо. Чакай да пром најдбушеримо. Е, зала, се бо твојата мала здеш гала?
1: Дей не, хај. Кај греш па ти почес, дей ко греш домов.
0: Но само да појаснем, ва тистим ки не веду о чем говорим, пач греш на...
1: Ласер,
0: на
1: ја.
0: Ласер, ја.
1: Значи тага, тут ноге, веш, па тут паздухо и тако дали. Ти си се упикнула.
0: Ја вала да е ти, да е та мала набло проблематична. Мислим, проблематична.
1: Проблематична, кога па то веш?
0: Проблематична. Пач, контроверзна, но? Маркантна.
1: Ја, доволно мени.
0: Харизматична. Дегач па, јас па идем к мами данес на јужно. Домашно.
1: На јужно греш.
0: Ja, prav,
1: 15-6 греш.
0: Мислим, на вечерјо. На вечерјо. Об 8 там, ја.
1: Ja. Приден, лепо. Маше долго пот пред
0: сабо. Мама река да маше некам домачега парадеза, ки бе нима веќе так жмаха, пак ше кри е. И е кри лепо време, не? Так да...
1: Мислим, тут че се рабиш 200 км пелат, сам да не рабиш кухат, не?
0: Јас би пред сам рад храну од мама. Като јас не можам така дома на рец, се виш да не. Lak se matram te od tedna, pa nem nič približnega tega. In ona, veš kaj ona dela? Ona samo mečem od stvari. Ona me, jaz pravim, mama, kaj delaš mečem?
1: Mečem.
0: In pol ima vse prav. Ukus, žmah. Ajde.
2: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1. Veš kaj je najboljši del